dan nikmatnya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.